0: chiesi, ah, c'è già ascolto come resta magari ci poi se fanno su tenere a poi su chiara c'è su te sino a gina passi come decana domata su relasci ma ragazzi a poti c'è vedo a gina faccio come decana gina sta su da tali potra pace vuoi vero si chiana a gina sarà umar dao si va si per l'hal si come decana balle dunia da tali dira vo si si o bilgur si guru sub dire sarà assalamu alaikum جناب قربان سوق دے کم سے نا
1: در شواز عبد العزیز ابن اللہ نے
0: چڑا اللہ دی مرشا خیر مبارک تا سدی ہڈی دی مبارک شی منا نا قدر من شی بالکل شی مت سنگ شی جوڑی بربار ہے ہاں اچھا پکال من سڑے شی نو بس اس باہر کال ہو دی اس کو لگے جو کہ